Jesus Christ din mo. You wadi etre oman peni. Ne cabinet. Ministers. Oh, a radical one. Wo Jesus Christ din mo. Ma omeyin timini ye. E wo Jesus Christ din mo.